0: Ah bon, ça va. Ah, monsieur Baroukhtal, ça va, madame.
1: Ya Sidi Amour, sama'na ilm al-khir, ya Rabbi.
2: Amin, ya Rabbi al-alamin, amin.
0: Monsieur Baroukh, comment ça va? Quoi de neuf?
3: Adounaï, osoublou soui.
1: Ya Halili, ya Halili, ala wildi al-ghali, ya Halili.
0: El mohem, ça va. Il est, ça va?
3: Eh oui.
0: Tawa n'gawhou. Ou demain, n'agjou.
1: ماهيش متحركه من مضربي الا من تهنى على كبدي
2: يا مرا سبقي الخير بجهرب